0: le o sagaletse ka moshate ile bo raro tlhaka ile bo tlhano o sile o sagaletse ka moshate ile bo raro tlhaka ile bo tlhano
1: moshate wa tsebo le boithabiso.